Yang mau ikutan gabung boleh banget yang mana sepak sayang sejangkau siar di 0895-2010-54 atau di 5363-3333. Ayo, sudah Bang Jerry tunggu nih ya. Yang mau ikutan gabung di hari bahagia di langkah yang ke-30 di bulan Juni 2026. Ada siapakah yang berulang tahun? Ayo, boleh ikutan gabung di sini yuk.

dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit. Riwayat Bukhari.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai banyak harta, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan diri, yakni jiwa."

0: daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.